O te fia e toi whawhila i mā whātalo whātu i lea nganga whāloalo i lau whāfungfunga anga Samoa i le nei au auli. Ia o sā mawhai ngā o le alenga whatauli maina i se whamatalanga a e nuu ua tuia whātini o tausala u pa ia whāle anga nuu ma pa ia whāle e kalisia pa ia whāle ainga o pa ia lava maile vavau e o i le whāvavau. O te mwai whawhiloa i ta māma tina mātutu o le tātou nuu. Ia o loo whaiele whaibo tāpua inga o loo pōl whala maula le ula tāpua ia o tātou tiute i le aso ma le aso mālo le soifua manuia. E whawhiloa i susunga i whawhianga inga mālo lo manu mālo mau o tau whaletua. E tēnā ne fōle pa ia mali mamalu o loo whawhianga inga tau langi o e kāle sia umalo tātou nuu ia mau o tau whaletua. Ia whawhilo i whapto fwele fiunga ia pātele paulo filo ia lii ma lewasenga o tama i taisa. Ia o tapa au mawhale u polo lo tātou nuu tālo whalava, whale tua matausi, ali ma tama i tai le malosi o le nuu. Ia whapele whanau laiti ma lo le fulau manuia. Ia e whawhilo i fwem whatalofa i ni ma lo o asiasi mai lo tātou nuu i le nei fwau i au auli po le nei aso, po le nei fwai vai aso ia o le manatua. Ia o loo fatasi le tātou nei, ia le pulisini fwai o le polikalame fapitoa o le tautei iae i Samoa.